0: Kia kaha te kōrero. Tautoko FM. Nā whakatau ki. E toko ki o Taringa Pakaru. Ko tēnei whakatau ki ka hanga i atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E kia ana ki āia kia āta whakarongo.
1: E toko ki o Taringa Pakaru.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko.